0: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Y ahora la información más cercana a cada uno de ustedes.
2: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Buenos días. Sanidade, a Consellería de Sanidade presentará hoxe en detalle o novo Plan Estratégico de Saúde Mental 2026-2030. Onte pasaba polo Consello da Xunta e o Conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño xa adiantaba:
4: entre 2026 e 2030 destinaremos máis de 177 millóns de euros e incorporaremos 357 novos profesionais para a saúde mental. Isto supón un aumento de investimento de máis de 110% e un incremento de profesionais de preto do 50%. O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado e máis innovador.
3: Entre os obxectivos, marcábase o conselleiro, dicía neste plan, está o de ampliar o número de psicólogos clínicos na rede de primaria, dos 28 actuais a 50, ou dotar dunha especial atención en saúde mental aos menores, coa extensión de unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil. Na actualidade, en Galicia temos dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago. En todo caso, esta mañá coñeceremos máis datos polo miúdo do contido deste plan, e aquí informaremos en Onda Cero, como informamos, por suposto, a Estora, de como experta Galicia en contacto coa rede de emisoras de Onda Cero, Onda Cero Galicia. Principiamos en Vigo con Luis Cerdeira.
5: De momento, alternancia de nubes e claros, a espera das choivas, os termómetros marcan 18 grados. O Pleno do Concello de Vigo aprobaba aplicar a partir do próximo 1 de outubro a taxa turística, que se pagará en consonancia a categoría do establecemento hoteleiro. Tamén os cruceiros, di o goberno local, que isto non afectará na chegada de cruceristas ao porto de Vigo.
3: Vigo será a terceira cidade que implante a taxa turística. En Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura. Unha colisión entre dous turismos deixa como balance con 5 heridos, 3 deles graves, na parroquia de Anllada, no concello de Cuntis. Agora, a Garda Civil de Tráfico investiga o porqué as causas desta colisión en unha recta.
3: Cambiamos de provincia, imos a Tourense, Paco Sarria.
7: 16 graus a Arestora. O Consello da Xunta de Galicia autorizou o Sergas a aceptar unha herdanza valorada en perto de 100.000 euros destinado aos servicios de loita contra o cancro e psiquiatría do complexo hospitalario de Ourense. A falecida no 2023 no meu Verdeiros Universais a partes iguais a ambos departamentos. Aunque as últimas vontades sinalaban expresamente o Departamento de Psiquiatría, este carece de personalidade xurídica, polo que será o propio Sergas o que asuma esa parte para o hospital.
3: Como experta Lugo, Rubén Dorado.
8: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. A cociña dunha vivenda da Rúa Irmáns Vilar Ponte quedou calcinado a declararse un incendio nunha sartén que estaba ao lume que prende unha campa extractora. Os veciños do inmoble tiveron que desaloxar ata que os bombeiros lograron sofocar o lume.
3: De Lugo a Santiago, con María Teijeiro.
9: En Santiago comencemos co ceo anubrado de 17 graus. O sindicato Comisión Sobreiras denuncia a aparición dunha cascuda na comida dun paciente do Hospital Clínico esta fin de semana. A xerencia pide desculpas, fala dun feito aillado excepcional e confirma que se adoptaron xa medidas adicionais.
3: En Ferrol temos 18 graus, na Coruña 17, na Coruña as obras que se están a realizar en pleno centro da cidade deixaron o descuberto unha necrópolis da época romana tardía. Isto é un achádego pouco habitual, na cidade da Coruña. Tres túmulos e distintos obxectos estímase, pois iso, desa época romana tardía. Unha parte da historia o descuberto. Agora seguimos co relato do presente, que pasa por completar a crónica das primeiras horas do día co pronóstico do tempo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Ese pronóstico que diariamente nos ofrece Meteo Galicia, que nos indica que temos e teremos esta mañá ceos alternando as nubes cos claros e co avance do día as precipitacións que xa onte se deixaron sentir na parte norte de Galicia, no litoral norte, din estenderanse de oeste al este, sendo máis intensas no litoral noroeste. As temperaturas máximas van a seguir baixando, notable descenso. Así se presenta este día. Así o estamos contando en Onda Cero e así seguimos con Luis González no control de son.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Unha auga con Cuncha.
11: Sen dúbida.
12: Cando unha auga
11: Una xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
15: Gadis, en confianza.
3: Bueno, xa mencionamos que onte tivemos Consello da Xunta con ese asunto destacado que pasou o Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030. Un Consello da Xunta encabezado polo Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en ausencia do Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen estivo, como estamos contando tamén, xunto coa cúpula do Partido Popular, arroupando o Presidente da Cidade Autónoma de Ceuta nun almorzo informativo en Madrid. Rueda ali tamén unha vez máis reafirmando o posicionamento do seu goberno diante da crise en Ceuta.
16: Galicia ha sido siempre solidaria, ha cumplido la ley, pero desde luego lo que no podemos admitir es que el gobierno intente normalizar esta situación y que en vez de controlar la frontera, lo que haga es que cada vez que tiene una avalancha la distribuya por toda España sin más.
3: Bueno, Rueda ahí arropando a Juan Jesús Vivas, recibiendo duras críticas de...

0: oposición aquí en Galicia por ausentarse do Consello da Xunta. Escoitamos a nacionalista Ana Pontón, o socialista José Ramón Gómez Besteiro.
1: Pero lembrarlle a Rueda que os galegos e galegas non lle pagan para ir os luns a Madrid pois a aplaudir a senda de odio e racista do Partido Popular, sino que lle pagan para atender as súas necesidades.
2: Unha mala decisión por parte do presidente da Xunta que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita, Estamos co día do patriotismo de pulserita e, por tanto, nos vamos a Madrid a defender unha suposta ataque da unidade española e, por tanto, en vez de estar facendo o que tiña que facer.
0: Hoxe temos o acto de apertura oficial do curso académico universitario, un acto rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano celébrase en Vigo. Un curso universitario, como lles estamos a contar, entre outras cuestións, na que se vai a dar ou se están dando xa os primeiros pasos de implantación do acordo de descentralización da docencia de medicina. Mañá temos o inicio do curso escolar 2026-2027 para a inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparece no Pleno do Parlamento Galego esta mañá, 10 da mañá, para dar conta das principais novidades deste curso. Nas últimas horas foron BNG e PSDG PSOE os que presentaban cada seu plan de choque con medidas urxentes para o ensino público. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, co seu plan, escoitamos.
1: Un plan que lle chamamos máis ensino público, que ten varios puntos fundamentais. O primeiro é que a volta ao cole ten que ser máis barata para as familias e por iso lle reclamamos ao goberno do Partido Popular que recupere a gratuidade dos libros de texto e que se universalice o servizo de comedor escolar e de actividade e de madrugadores. Creemos que son cuestións básicas para garantizar un ensino que realmente sexa un ensino gratuito, igualitario, e desde logo son medidas que
0: son medidas presentadas polo BNG. Os socialistas propoñen un plan de choque de 50 millóns de euros. Gómez Besteiro.
2: 35 millóns de euros, deses 50 millóns de euros, para poñer 650 profesionais novos nas aulas galegas.
0: E anoten que mañá hai convocatoria de paros no ensino concertado, de 9 a 12 do mediodía. Reclaman melloras nas súas condicións laborais. Seguimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
3: Hola, bos días. O Celta pechou onte a xornada cuarta de Liga con un empate a un tanto en Xetafe. Gol que chegaba por obra de Starfield e igualaba o que anotara xa na primeira parte Satriano. Ademais, non aproveitou que xogou con un xogador máis dada a expulsión do xogador azulón Romero. O Celta recibirá o vindeiro domingo en Balaídos o Málaga. E precisamente o Deportivo visitará o Xetafe que contará coa baixa do xogador expulsado onte. No Deportivo, en Songo Bill, foi convocado pola selección de Camerún para tres partidos oficiais agora a finais do mes de setembro. Xe Máximo Benassi dará conta da situación dos topes salariais económica coa que afronta o Deportivo esta temporada. E tamén hai que destacar en baloncesto, por unha parte, onte Ensino anunciou a fichaxe da Ucraína Tatiana Jurkevichus. E hoxe temos baloncesto o torneo Cidade de Ferrol a 8 na Malata, o Baxi Ferrol xoga contra Maristas da Coruña.
0: E por completar, hoxe vai a ser o día no que se coñezan os resultados do informe PISA. Din, coa sombra das trampas en Cataluña, lemos en La Voz de Galicia, de feito, os resultados de Cataluña non van a ser vinculantes neste informe. E seguimos en Más de Uno.
4: Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, esto es Más de Uno de Onda Cero. Vamos a reparar un olvido, la verdad, irreparable, porque nos hemos olvidado de que hoy es también fiesta en Valladolid. Los pucelanos también están de enhorabuena, es Nuestra Señora de San Lorenzo, así que además de los extremeños, además de los asturianos que viven su día, pues también los pucelanos, y desde aquí nuestra felicitación a todos nuestros oyentes vallisoletanos. Como les digo, esto es Más de Uno de Onda Cero. Y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. Pero antes, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
5: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
4: La audiencia Policía Nacional asume la investigación de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta por atacar gravemente la integridad territorial de España.
7: La jueza Tardón abre formalmente una investigación penal al apreciar indicios de delitos contra la paz, la independencia del Estado y

0: este buen ánimo. Llegamos
1: bueno,
0: al final.
1: Es una mañana de contrastes.
0: Programa de hoy, sin duda, en el que hemos aprendido, creo, tantas cosas como están aprendiendo los chavales hoy en el colegio. Gracias a todos por habernos recibido aquí en el Colegio de Villar del Olmo. Y mañana a las 6:00 de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Que tengan una feliz jornada y no se pierdan lo que empieza ahora en Onda Cero, que es la programación local y regional.
2: Onda Cero Galicia.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Filetes de porco 3,99 euros o quilo. E bota elaborada 5,99 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Alimentamos los nosos porcos con castañas. Porque cuidalos outro é cuidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Moi bos días. Galicia non é unha excepción e as notas do alumnado galego no informe PISA, dado a coñecer esta mañá, tamén son inferiores ao do último informe. No apartado de leitura, en concreto, moi inferiores ao último informe. Tamén é certo que estamos entre as comunidades das poucas que en ciencias e matemáticas, a pesares da baixada, seguimos por riba da media dos países da OCDE. En detalle, cos datos, María Teijeiro.
9: Ciencias, o alumnado galego obtén 486 puntos. Está por riba da media da OCDE en 4 puntos, pero supón un desplome de 20 puntos en relación ao informe anterior. Galicia é a quinta comunidade con máis nota, tras Madrid, Castela e León, Asturias e Cantabria. Matemáticas, o alumnado galego obtén 466 puntos, tamén está por riba da media dos países da OCDE en 3 puntos, pero supón un retroceso de 20 puntos con respecto á última avaliación PISA. Galicia é a quinta comunidade española con máis nota. O ranking por autonomías é o mesmo que no apartado de ciencias. E imos con lectura, o desplome máis acusado, 454 puntos en lectura. Aquí sí que estamos por debaixo da media da OCDE en 7 puntos, cunha caída na nota de 31 puntos con respecto ao informe anterior. Galicia é a oitava autonomía no ranking de lectura. A caída das notas, como están a informar os servizos informativos en Onda Cero, dase en toda España e hai unha fenda moi clara, como en anos anteriores, entre Madrid e máis comunidades que estamos no norte peninsular e o resto. En realidade, temos caída de notas en toda España, gas en Cataluña. O que pasa é que os resultados non son vinculantes, foron anulados o comprobarse desde a OCDE que se fixeran trampas nas probas. De feito, isto estivo a piques de facer que o organismo internacional non validase os datos de toda España.
8: De feito, en Cataluña, dende que saltara esta noticia, dende que a OCDE notificara, dicían, estas trampas, de feito, hai un gran debate político en Cataluña, toda a oposición a unísono de distinta cor política, ademais en Cataluña, están a reclamar a demisión da conselleira de Educación. Bueno, imos con reaccións que se acaban de producir. Conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
10: É a primeira, o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español na legislación socialista.

0: A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
1: Bueno, o conselleiro Román Rodríguez, nesta primeira valoración que acaba de facer, apunta esa caída, dicía, estructural en toda España, atribuindo a LOMLOE, a Lei Cela. Salientaba o conselleiro que Galicia segue estando entre as comunidades a cabeza en España. Tamén é a número un, dicía, en equidade. E ademais apuntaba, escoitamos.
0: E é necesario preguntarnos que se vai a facer, porque estamos falando dunha caída estructural do sistema en España. Galicia mantendo posición relativa prácticamente idéntica, menos pese a que hai caída en bruto como en todas as comunidades autónomas. Que se vai a facer? Nós temos clarísimo que é o que se debe facer. Se deben facer unhos currículos con sentido común, unhos currículos que non sean absurdos como que existen. Temos que facer tamén un sistema de avaliación que recupera a cultura do esforzo, que non sexa unha cultura do que máis dá, unha cultura do facilísimo. E temos que tamén mellorar a profesión docente. A profesión docente é fundamental, porque ao final son os profesores os que dan clase e son os profesores os que teñen que formar o noso alumnado, ¿no? Co cual, o fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso.
1: Bueno, a reacción aquí en Galicia deses resultados do informe PISA. Aquí, como contamos, hai moitos informes, pero no eido educativo, os máis importantes, o PISA e o Xangai, o índice Xangai, neste caso na universidade. Román Rodríguez facía estas declaracións dende Vigo, porque a esta hora a Universidade de Vigo está a coller o acto oficial de apertura do curso 2026-2027. Apertura do curso universitario. Este é un acto que xa saben que é rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano exerce de anfitriona a Universidade de Vigo, a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Este é un son en directo.
2: Cuidados personales, estaría parte do descanso.
1: Acaba de comezar, están agora mesmo coa tradicional tamén conferencia inaugural, neste caso conferencia relativa a enerxía eléctrica.
2: Chevo que é a electricidade, enerxía eléctrica. E por eso, pues, penso que decir enerxía eléctrica e sociedade
1: é decir casi... A conferencia inaugural coa que se abre este curso, este acto oficial de inauguración do curso universitario, no que están, pois xa dixemos, o conselleiro de Educación, evidentemente reitora da Universidade de Vigo, tamén os outros dous reitores das universidades públicas galegas, presidente da Xunta Alfonso Rueda está presidindo este acto, tamén está o alcalde de Vigo Abel Caballero e os responsables dos partidos da oposición en Galicia, Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego, e José Ramón Gómez Besteiro, PSDG, PSOE, as 2:30 en Galicia en la Onda. Pois estaremos cos co resumo, iba a decir datos principais, resumo sonoro deste acto de inauguración do curso universitario, que o curso para meirande parte do alumnado galego principiará mañá en todas as etapas educativas. E ademais estamos anotando que, en concreto no ensino concertado, mañá o curso vai comezar con folga parcial de 3 horas, entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. De feito, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe os servizos mínimos. Reclaman que se constitúa unha mesa de negociación entre Xunta, patronal e sindicatos para mellorar, din os traballadores, as súas condicións de traballo no ensino concertado. Polo demais, temos a Consellería de Sanidade presentando pormenorizadamente, onde tivemos aí un esbozo feito polo conselleiro tralo Consello da Xunta, temos a presentación completa do Plan Estratégico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030. Repasamos os puntos fundamentais con Alberto Gómez Barros.
3: A inversión para a implementación do Plan 2026-2030 duplica do actual. En total está dotado con 177 millóns de euros. En canto a recursos humanos, o obxectivo é que a rede sanitaria pública se reforce con 357 novos profesionais. Deles, 124 serán facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica, dos que 22 incorporarán de progresivo á rede de psicología clínica de atención primaria até o ano 2030. Ata completar, un equipo de 50 profesionais. Actualmente hai 28. O resto das incorporacións previstas, 233, serán profesionais de diversas categorías, 101 novos profesionais de enfermaría especialistas en saúde mental, 68 técnicos en cuidados auxiliares de enfermaría, 29 traballadores sociais, 21 terapeutas ocupacionais e 14 auxiliares administrativos. Entre as medidas que figuran no plan, destaca a ampliación progresiva da idade de atención en saúde mental infanto-xuvenil ate os 18 anos, Ampliación das unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil, agora só hai dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago, e a implantación de máis programas de hospitalización a domicilio. No plan tamén figura a creación dunha unidade de referencia para atender trastornos da conducta alimentaria no sur de Galicia. E préstase especial atención ás adiccións e á prevención do suicidio.
1: E unha última hora do caso do accidente do Albia. Accidente de Angrois, dende o Tribunal de Instancia de Santiago, a magistrada da Praza 2 da sección penal do Tribunal informa favorablemente a petición de indulto total da pena de prisión para o maquinista do Albia, Francisco José Garzón. Xa saben, Garzón, condenado a 2 anos e medio de prisión. O SEMAF, o Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, impulsou a tramitación do indulto a semana pasada, contamos es que a Fiscalía se amosou partidaria dun indulto parcial e agora a Xuiza informa a favor do indulto total. Será o Consello de Ministros quen teña a decisión final. E así chegamos ao final. Luis González estivo no control de son. Moi bons días.
4: Ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski básica a 14,95€ o quilo ou o tomate rosa a 2,49€ o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
6: ¿Qué? Seguimos.
8: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
11: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
12: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79€. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29€.
15: Gadis, en confianza.
17: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero, La Lindeza, 98.6 FM.
18: 12 del mediodía, 32 minutos. Bienvenida, bien hallado.
19: Más de uno, Pontevedra. Juan de Sola, Onda Cero.

0: no le constaba ninguna petición relacionada con esta clase de actividades. Además, también destacamos en esta jornada que la ausencia de precipitaciones a lo largo de esta temporada de verano también aboca a numerosos concellos de la comarca de Pontevedra a una situación crítica. Por ejemplo, el alcalde de Barros, José Manuel Abrales, reconoce que la falta de lluvias está provocando que pozos y acuíferos, principales fuentes de abastecimiento de los vecinos del municipio, se encuentren a día de hoy, a estas alturas del mes de septiembre, niveles mínimos para garantizar un servicio normalizado durante este mes de septiembre. Y agradece el responsable municipal pues el comportamiento de los vecinos en el uso del agua para los para que se usa o se utiliza para lo estrictamente imprescindible, aunque reconoce que no sabe si se tendrá que recurrir en el corto o medio plazo a la solicitud de camiones cisterna para abastecer alguno de los puntos o núcleos del concello. Y también detallamos en este día que a Diputación de Pontevedra prevé invertir más de 5 millones de euros de fondos propios en la renovación de las instalaciones de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, una actuación que afectará principalmente a la eficiencia energética de la escuela infantil y también a la renovación del pabellón deportivo, una actuación principal en el edificio que comenzará previsiblemente en noviembre y que contará con ese presupuesto de 3,3 millones de euros. Después ya se abordará, por ejemplo, la renovación del pabellón deportivo y otra serie de zonas, de áreas de esta ciudad importante, sobre todo para la prestación de servicios sociales, educativos y, por supuesto, deportivos. Y volvemos a ese informe PISA. Queremos saludar a Laura Rosso de Ciganxino. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Boria.
0: Supoño que non completo, ni tampoco na súa integridade, pero sí en pinceladas ou en liñas mestres deste informe PISA, tes algo de información. Dicía en unha reflexión ao inicio deste programa que de nada sirve compararse coa media nacional, non?
1: Sí, efectivamente. Nosotros vimos, que distintimos pinceladas dos resultados do informe PISA. Claro, nosotros o que pasa é que para nós este modelo que mide resultados e que nunca mide os motivos ou nunca aposta por saber cal é a raíz dos problemas, pois para nós queda coxo ese resultado. Ao mesmo tempo tamén mide os resultados nun curso académico duns nenos ou nenas escollidas ao azar, mentras que o normal seguiría mirar a evolución de todo, de coller un centro, un aula e mirar a evolución de educativa que sufrieron esos nenos e esas nenas durante todo este tempo, non? Por lo tanto, é un informe que para nós ten a validez que ten. Nós queremos un informe que avalíe o sistema educativo, pero que tamén avalíe os motivos polos que se chegan a eses resultados, que é o que a nosotros nos falta.
0: Así que poñemos en cuestión, ou poñedes en cuestión, donde siguen sino a metodoloxía, que sería máis interesante, por exemplo, que eu penso que sí tamén, monitorizar certas aulas en diferentes centros de xeito continuado no tempo, non?
1: Correcto, incluso de distintas de distintos centros, é dicir, atendendo a diversidade que, por exemplo, o noso país Galiza ten, non podemos comparar un centro urbán con un centro do rural moi pequeniño onde ao mellor están todos na mesma aula, é dicir, claro, homoxenizar todos os centros de Galiza cas características tan diversas que temos, pois para nosotros tamén é un erro, por suposto.
0: Laura, apuntaba aquí varios factores ou causas que sobre os que reflexionaba. O primeiro, os cambios continuos da legislación a nivel de Estado. Cada vez que entra un goberno, cambiamos, mudamos as normas, non, por as que se rixe a educación no país. Por outra banda tamén, o actual sistema de vida, non? Dormir, comer, traballar, dormir, comer, traballar. As familias casi non poden atender ou ocuparse desa parcela importantísima da formación e educación dos seus fillos. Tamén, bueno, pois facía outra reflexión que ten que ver pois con esa comparativa, non, con respecto á media española e coas pantallas, que as pantallas poden ter algo que ver, pero non se pode atribuir toda a responsabilidade ás novas tecnoloxías.
1: Non, efectivamente, eu creo que che queda un aspecto que creo que temos que destacar, non? Que é o aumento da pobreza. Agora mesmo temos nenos e nenas que teñen un acceso á cultura, un acceso a outros medios, cada vez se aumenta a pobreza e disminuye ese acceso, non? E despois, para nós, pola parte que me toca, ademais a min, do sindicato, eu creo que hai que analizar tamén e escoitar que é o que di o profesorado. A sociedade galega, como a española e a mundial, e a dos países que forman a OCDE en particular, mudou moitísimo, non? Dar aulas hai 20 anos a dalas hoxe, pois baste a topar con un escenario na aula e cunha diversidade na aula que non ten nada que ver. Entón, eu creo que tamén hai que analizar esa circunstancia e escoitar ao profesorado, cando o profesorado, primeiro, unha profesión que perdeu a súa valorización social que tiña. Segundo, un profesorado...
0: Valorización que, e autoridade tamén, eh?
1: Valorización e autoridade, efectivamente. Donde, non só en Galiza, estamos vendo en todo o Estado, pero incluso tamén en outros países, cunha perda de dereitos laborais importantes, cunha merma nas súas condicións laborais e que non avanzan dereitos, pois iso tamén ten que ver, non? E a parte que a min directamente me toca como sindicato. Estamos vendo movilizacións do profesorado continuamente reclamando máis recursos humanos, reclamando reducir esa burocracia, reclamando máis recursos humanos, sobre todo para atender a diversidade. Eu creo que algo moi importante a destacar agora mesmo nos centros educativos temos unha inclusión moi alta, pero non estamos atendendo esa inclusión educativa, esa inclusión como se merece, non? Estamos atendendo aulas con nenos con varios diagnósticos, nas aulas estás atendendo agora, porque por sorte hai unha maior visibilidade e unha maior concienciación a problemas de saúde mental, a protocolos de suicidio, estamos recibindo alumnado inmigrante continuamente e teñense que abrir, como é lóxico e como así debe ser, protocolos tamén de acollemento a estos nenos e nenas, incluso agora non é algo tan estrambótico que un neno ou unha nena cambie varias veces na súa etapa educativa de colexo por o traballo, porque os pais e nais se teñen que desplazar por motivos laborais, non? Entón, todos eses cambios que houve na sociedade, pois, por moitos cambios de leis que ti acabas de decir, que se dan, non se atallan eses problemas porque non se atenden ás demandas que o profesorado está dicindo agora mesmo, que se precisan moitos máis recursos humanos e, sobre todo, se precisan máis recursos para atender esa diversidade.
0: Sí, porque sucede algo, se non me corrixes, que se dá nos institutos menos en primaria porque non incide tanto, a lo mellor, ¿no? Se non me corrixes rápidamente. Pero sí parece que en secundaria un profesor igual ten que impartir unha materia para a que non está especializado. Aí pode existir tamén unha merma, pero imparte esa materia porque é o recurso que hai en esos momentos a man, non? Por parte da delegación de educación ou por parte da dirección do centro. Aí tamén debería facerse unha revisión, non?
1: Correcto. E ademais a eso, aí sí que é un problema, sobre todo e principalmente que teñen as zonas rurais. Es decir, hai colexios de zonas rurais donde non teñen especialistas de música ou donde, que como ti dís, o profe de matemáticas imparte bioloxía e imparte física. Es decir, coa merma que ten de calidade, porque non é o mesmo e particularmente, además, como diste, sobre todo en etapas máis altas, non? En secundaria ou en bacharelato, donde, bueno, hai unha maior especialización. En primaria, ao final, os mestres teñen unha formación máis global e efectivamente pois salvo nas ensinanzas de idiomas ou artísticas que sí que deberen estar especialistas, non? Pero na secundaria e sobre todo no bacharelato, iso é algo que está acontecendo en todos os centros do país, porque non son nos rurais sino tamén nos urbanos, pero dando claro que nos rurais se acentúa moitísimo máis, efectivamente.
0: A lo mellor ese docente está especializado en filoloxía, ¿no? Por poñer o caso, en matemáticas, está abordando unha materia de humanidades, está preparado para impartir materias en ciencias. Parece, bueno,
1: correcto.
0: Parece que
1: surrealista.
0: Como se eu practico xornalismo deportivo económico e non estou preparado para iso, non estou documentado para iso. Unha cuestión, Laura, existe en o curto prazo posibilidad de revertir esta situación? Parece que non, ¿verdad?
1: Non, porque para revertir esta situación o que habría que mudar radicalmente as políticas educativas que se están levando nos últimos anos, comezando polo acceso á docencia e acabando pola formación do profesorado e pola estructura en sí do sistema educativo, non? Precisaría mudar moitas cousas e, repito, particularmente pola parte que a min me toca, facer un cambio gordo e apostar directamente pro profesorado, recuperando dereitos que lle foron roubados e avanzando noutros novos, non? É dicir, en unha maior dotación, sobre todo de persoal, pero tamén en mellorar as condicións laborais, en eliminar burocracia, reducir ratios, é dicir, moitísimos outros aspectos que merecen. Para eso habría que facer un cambio, non valen os parches puntuais, nin valen programas que, por certo, por outra parte, nunca se avalían. Ti acabas de falar das pantallas aí atrás. En que momento se fixo unha avaliación do proxecto de Disgal en Galiza? Nunca. Falamos de que reducense os indicadores en lectura. Fíxose a avaliación que así día a lei do decreto de plurilingüismo? Nunca se fixo unha avaliación, non? É dicir, precisa mudar moitas, avaliar moitas cousas e mudar moitas. Un cambio radical nas políticas educativas que non se den a corto prazo.
0: Esa un minutinho, unha liña. Mañanas comenzamos o curso educativo con folga, non?
1: Sí, comenzamos con folga na concertada, rematamos no ensino público o curso pasado, tivemos 6 xornadas de folga, mañán comeza a folga no ensino concertado, e as problemáticas son as mesmas, non? Temos unha falta de recursos humanos moi grandes, unha falta de persoal, unha falta de atención á diversidade brutal, e en definitiva, un empeoramento das condicións laborais que se suman ao que ti falabas antes, non? A esa falta de valorización da profesión docente que sufren tanto os profesionais da pública como da concertada.
0: Laura Rosso, de CIGA Ensino, gracias por atendernos, tamén por axudarnos a reflexionar sobre este informe PISA, a piques de abrir de novo a porta da aula para comenzar un novo curso 2026-2027. Gracias.
1: Moitas gracias a vos.
2: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Hay momentos del año que definen a nuestra tierra, y la vendimia es el más especial de todos, la gran fiesta del vino. Por eso, el equipo de Más de Uno Provincia de Pontevedra sale del estudio. Nos llevamos los micrófonos directamente al corazón del Salnés para retransmitir desde las bodegas Paco y Lola. Queremos vivir contigo en directo la magia de la cosecha y contarte cómo se elabora nuestro albariño más internacional. Tradición, sabor, entrevistas exclusivas y toda la actualidad de nuestra provincia en una jornada única. Conéctate a la radio o ven a vivirlo con nosotros este miércoles día 9 a partir de las 12:30 en las bodegas Paco y Lola. Siente la vendimia y brinda con nosotros.
0: Buen consejo, que nos sigan mañana a través de este programa de radio desde las bodegas Paco y Lola. Tenemos programa especial en el epicentro de la vendimia, que por cierto encara ya su recta final y parece que tendríamos resultados récord. Comprobaremos también la calidad y cómo las condiciones meteorológicas han marcado, por supuesto, esta campaña de la vendimia, pero a todas luces, según los técnicos, quienes saben de esto, no se avecina un mal augurio con respecto a los resultados finales. Ahora tenemos por delante 6 minutos de parada obligada, de pausa, para conocer la actualidad de carácter nacional e internacional. Consumimos así nuestra primera media hora de este programa de radio local y en 5 o 6 minutos regresamos con más.
5: Es la una, mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.

0: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso, somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
2: Días previos, o más bien horas previas a para o arranque do curso escolar educativo en Galicia, diferentes niveis, primaria, secundaria, bacharelato, novedades propias de estrear un novo curso, curso en Pontevedra que es comenzará con outra gran nova, o descenso de matrículas ata os 11.884 alumnos, 347 menos que o curso pasado. Estos datos os proporcionábamos no día de onte. Más de 4.000 nenos y nenas de primaria, casi 4.000, se quedan 3.861 en secundaria, en bacharelato falamos de 1.700. Rogelio Carballo, presidente de la Federación de Pais e Nais de Pontevedra. ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días.
3: Buen día.
2: ¿Cómo estás?
3: Bueno, la verdad que sobresaltado por la noticia de hoy, pero...
2: Xa, supoño. Que dis do informe de PISA? Porque a verdade é que precisa dunha fonda reflexión,
3: Pois mira, o primeiro que teño que decir que que nos retrata, fai un retrato de corpo enteiro de todos nós. É dicir, porque se vemos administracións públicas que están falseando os datos, ¿no? Que a propia organización de PISA e se acusa de falsear os datos por non introducir, por tratar de segregar alumnos para que non se presenten ao exame, para tratar de obter maior nota da que temos, xa non se trata a todos, non, como sistema educativo. É dicir, que se non nos tomamos en serio a valoración da calidade, pois que máis podemos decir? Todo o que salga da ISA, pois é todo costa baixo. Eu creo que precisamente o que necesitamos é tomarnos en serio a calidade educativa. O sistema educativo fixe un esforzo formidable para universalizarse, non, para que ese dereito universal da educación fose efectivo, pero nunca nos tomamos en serio a calidade. E non nos tomamos a serio a calidade, se contrasta, eu creo que en todas as actuacións de todo o sistema educativo. Empezando por as propostas que os sindicatos presentan todos os anos ao Consello Escolar do Estado, acabando polo desempeño do propio sistema educativo, cando pois, convirte en papel mollado ese dereito do alumnado a unha educación que sexa pois, adaptada aos seus ritmos, a todas as súas capacidades e as súas competencias. Non, sí. Mentras non asumamos que a calidade é un objetivo prioritario e que é inexcusable, pois evidentemente todo é máis ben derivado de aí, ¿no?
2: Digo que non se entenden moi ben estos resultados do informe PISA 2025, especialmente polo dato que acabo de proporcionar, ¿no? Que temos un descenso de matrículas, é dicir, temos un problema demográfico, polo tanto a calidade da educación debería ser de xeito accidental, ¿no? Superior, porque existen menos alumnos, pero temos máis ou menos un número parecido de docentes, ¿no? Como é esta combinación, esta mistura que non acaba de dar os resultados desexados?
3: Pois esa é unha pregunta que hai que facerlle ao sector, ao gremio educativo, porque efectivamente unha cuestión que nos todos asumimos como unha lei que que é perfectamente entendible, que entra nos nosos conceptos mentais, e que a maior recursos, maior calidade educativa. Pero se comparamos os recursos que tiña o sistema educativo no ano 85, 86, cando estábamos nos estudiando, as ratios que se manexaban, as dificultades incluso a hora de, eu recordo pasar un ano en coaching, un profesor enteiro porque non había sustituto, non? Dunha asignatura que a mí era troncal. Se o comparamos os recursos que había, pois eso, finales dos 90, cos que temos agora por alumno, deberíamos pensar que a calidade medrou. En realidad, a calidade educativa e os resultados do sistema educativo pues, foron costa baixo. Entón, non é unha cuestión de recursos. Os recursos, por suposto que todos queremos que o sistema educativo teña os máximos recursos posibles. Pero esta relación que facemos directa entre maiores recursos, maior calidade, non ten por que ser certa. Estamos empezando a ver estudos, digamos, científicos e por pares que empezan a poñer a cuestión esa relación. ¿Pero por qué? Pues porque a maiores recursos pues, hai máis facilidade para, digamos,

0: a un lado, ¿no? Como tener más excusa para no rendir. Pensemos que el sistema educativo siempre necesitó ser autoavaliarse. No tenemos sistemas de autoavaliación no sistema educativo, ni de desempeño del profesorado. Solo avaliamos los alumnos, pero no avaliamos el resto. Entonces, si no sabemos, si no nos podemos autoavaliar, ahora que nos autoavaliamos hasta los nuestros trabajos, ¿cómo es posible que podamos saber cuál es el nivel de desenvolvimiento que tenemos? Eso sí, ahora sí que está muy bien buscar excusas, ¿no? Buscamos excusas en las pantallas, en la tecnología, en la inteligencia artificial. Pero no podemos, eso no justifica, por ejemplo, que Singapur, China, Estonia, que tenga una aposta decidida por la tecnología en las aulas, tenga o segundo mejor resultado en la OCDE. ¿Cómo se explica eso entonces si el problema son las pantallas, ¿no?
1: Una discusión importante. Tecnología sí, no. Exactamente qué aposta, qué metodología. Si simplemente dejamos abiertas esas pantallas sin ningún tipo de guía, ruta o rumbo, pues tenemos los resultados que tenemos. Pero mira, Rogelio, fai unos minutos escuchábamos a responsable de CIGA Ensino que apuntaba que moitos dos profesores e profesoras están impartiendo materias para las que no están especializados. Punto uno. E despois, anteriormente, escoitábamos o conselleiro de Educación na súa primeira reacción con respecto a este informe PISA apuntando única e exclusivamente a que a anterior lei do Estado educativa non funcionou, é dicir, que impulsou o PSDG. Aquí tamén precisaríamos dun pacto de Estado, non?
0: Un pacto de Estado que se abandonó cuando se formó este gobierno, hay que recordar, porque ese pacto de Estado estaba impulsado por el propio Partido Socialista cuando estaba gobernando PP. Un pacto de Estado que tuvo un debate parlamentario, no parlamento de Estado. Sin embargo, pues ahora mismo ese debate parlamentario, que era fue muy fructífero, hubo discusiones muy interesantes en ese debate parlamentario, con la participación de mucha parte del sector educativo, pues quedó relegado a un papel pues histórico, ¿no? Está no arquivo. Eu quero recordar que os sindicatos aceptaron, validaron e impulsaron un sistema de oposicións no que un licenciado en filoloxía se pode presentar unha plaza de matemáticas. Vale. O sea, eu creo que isto é algo que non é dominio público ou non é dominio común, pero ahora mismo para presentarse a un profesor de secundaria, de bacharelato, solo teño que ter un grado habilitante, pero non ten por que ser un grado na materia na que vou impartir. Eso está validado por todo el mundo, ¿eh? Es decir, que ahora parece que nos botamos más a cabeza porque el profesorado no da asignaturas que son afines, pero que el sistema opositor se está pensado así, con beneplácito de todos los sindicatos, que no me escuché a ningún denunciarlo. Entonces, bueno, creo que tenemos que ser todos un poco más serios, ¿no? Porque si los sindicatos tienen preocupación por la calidad, estarían impulsando hoy en día que a formación do profesorado, a formación continua, sea obligatoria, y que haya avaliación do profesorado para saber si efectivamente puede seguir desempeñando a su función. Pero eso no se escoita en ningún sitio, ¿no?
1: Estar especializado, actualizado na disciplina que pensas impartir. Se eu penso practicar o xornalismo económico, pois terei que pasar por un proceso de reciclase profundo, por certo, porque non estou precisamente enfocado nesa materia. Pero quero dicir que non resulta doado para despois transferir ese coñecemento, esas habilidades, esas competencias, cando ti no estés interiorizadas a través de un proceso de formación. Por cierto, ¿crees que es posible revertir? Fago esta misma pregunta que hacía fai un ratiño. ¿Es revertir esta situación de algún xeito con alguna medida urgente?
0: Eu creo que como todo o sistema, unha vez escoitei a unha persoa que é moi inteligente, moi sabia, bastante bastante ben formada, decir que todos os sistemas estruturados humanos, non, cando funcionan como organismos, por exemplo, o sistema educativo, tenden a loitar pola súa propia supervivencia, decir que rexeitan todos os cambios hasta que efectivamente a situación de supervivencia é máis importante que a aceptación dos cambios, non? Entón, eu creo que estamos moi longe todavía de ese punto, terían que vir moitos desastres tipo PISA moi grandes e con unhas consecuencias económicas moi notables para que efectivamente houvese unha reversión. Lamento ser tan pesimista, pero isto é teoría humana, non? Como que di, isto é ciencia, non é unha opinión. Necesitaríamos unha situación de crise moi que digamos que fose de riscos de supervivencia para poder facer cambios extraordinarios. Pensemos que seguramente hace un cambio no goberno e vayamos a outra lei educativa e así unha detrás de outra. Entón, aquí necesitamos unha reforma moi profunda do sistema educativo Sin embargo, estamos viviendo día a marmota. Yo trato de recordar en qué se diferenciaba o currículum o sistema educativo, aparte de 4 o 5 ferramentas en situaciones testimoniales. Cando se presentou, cando empezou o meu fillo maior o colexio, e agora que está rematando o meu fillo pequeno, é dicir, en un plazo de 18 anos, me costa topar diferencias significativas. Se pasaron 3 leis educativas distintas. É difícil porque o sistema educativo, evidentemente, ten que manter unha certa... ten que ser certamente marginalmente conservador, non pode poñerse a inventar e a arriscar como se non houvese unha responsabilidade por debaixo, non? Se estivese libre de responsabilidades, pero ao mesmo tempo tamén ten que darse conta de que nunca vivemos unha sociedade con cambios tan brutais e tan revolucionarios a un ritmo tan acelerado, e que nos temos que preparar, temos que ser capaces de preparar as nosas xeracións, novas xeracións para ese entorno, non para outro distinto.
1: Mañana abrimos a porta do aula en diferentes niveis: bacharelato, secundaria, primaria. Alguna novedad dende a FAMPA?
0: Realmente, bueno, nos seguiremos intentando resolver todos os problemas que delega o sistema educativo, o tema de conciliación, o tema de comedores. Sí que nos interesaría moito, como dixeches antes, levamos anos intentando, o que intentamos, montar un comedor en secundaria, porque nos parece moi interesante en termos de conciliación. Pensemos que un rapaz de 11 anos que empeza primeiro da ESO, pues en realidad non está habilitado nin capacitado para estar solo na casa. É dicir, que o sistema, o código penal e o código civil non contemplan esa posibilidade, non? Entonces, calquer incidencia pode levar unha responsabilidade penal e civil importantísima. Ademais, creemos que os espazos complementarios dentro do sistema educativo son extraordinariamente educativos tamén en sí mesmos. En ese sentido, pues, digamos que o feito que haxa un impulso por parte do concello para tratar de desenvolver comedores escolares en secundaria, pues nos parece que un paso adiante, sobre todo ahora que as cantinas están se movendo, non están cuestionadas a súa rentabilidade, pues están en proceso de peche casi con toda seguridade. Entón, bueno, en ese sentido sí que eso podría ser unha novidade. A nós, en termos de o que é a participación no sistema educativo, o que significa este curso, facer fincapé no que decías antes sobre o tema da baixada de natalidade, que todavía está empezando a notarse, pero todavía o gordo desa baixada ainda non chegou, pero estará a chegar nos próximos 2 ou 3 anos, pero que, por outra banda, non é todo grave que suporía, porque Galicia está se incorporando a ese espazo migratorio que hasta ahora parecía que quedaba pues no sur, no leste e no centro, ¿no? Pero que a Galicia, digamos que como destino migratorio non era o máis desexado, pero eso está cambiando. Eso supón que para o sistema educativo hai unha nova prova de estrés.
1: Desafío.
0: Claro, que intentar de incorporar todo ese novo alumnado que ven con unhas necesidades específicas. Pues probablemente que vai necesitar axuda de lenguaxe, que vai necesitar orientación, que vai necesitar asumir pues determinados componentes culturais que non estaban nos seus cánones, facelo con garantías, ¿no? Para eso require pues apostar por todos esos especialistas que non sei se están disponibles laboralmente, o sea, además a administración ten recursos, capacidade e interés en poñelos en funcionamento.
1: E outro curso máis en pantallas, algo polo que a FAMPA mostra belixerancia ou polo menos disconformidade coa política da Consellería de Educación.
0: Porque al final seguimos sempre o políticamente correcto, nos amparamos nós non somos profesionales de educación, pero temos que referirnos aos que son profesionales de educación e que saben un pouco máis. O outro día se había publicado un informe, un estudo xa avaliado por pares en Finlandia, que veña a decir que todos aqueles alumnos que teñen maior tempo de exposición ás pantallas, cando ese tempo de exposición é para cuestións útiles relacionadas con ensinanza, teñen maior desenvolvemento cognitivo que os que teñen menos tempo. O problema non son as pantallas, nin a tecnoloxía. O problema é o uso que se fai delas e a capacidade que ten o sistema educativo para implementarlas de xeito estruturante dentro do sistema educativo, non como unha capa que se pasa por riba, un barniz, non? Vamos a facer o mismo pero cunha pantalla. Eso non é a aplicación da tecnoloxía no sistema, na educación. Eso é simplemente adornar, ¿no? Convertir algo que debería ser como esqueleto sobre o que se desenvolve todo o resto de contidos, convertirlo pues nunha asignatura máis ou nunha competencia máis. Entón, claro, pues, se o que din os estudios científicos por pares de Inés

0: pero después resulta que cando se piden científico, estudios científicos que digan o contrario, non se aportan ou se fala en xenérico, porque nestas discusións eu leo a bibliografía científica, discusións que consideraría con a directora xeral de innovación educativa, pero a resposta que recibín foi pois non, non, pero isto hai outros estudios que digan o contrario. Cales son? Quero poder velos, quero poder contrastalos. Cando eso non existe, pues claro, nos amparamos nas, digamos, hai que pensar que detrás do odio ás pantallas hai máis intereses económicos, non só está o interés polo benestar do neno, hai industrias que están perdendo a atención e que queren volver a recuperala, hai outras industrias como as editoriais que tamén necesitan que se consuman os seus produtos. Isto non é un xogo no que todo o interés do alumno, como casi todo no sistema educativo, é o prioritario.
1: Por que non se dá? Se existe esa base científica, por que non se dá? Cal é exactamente o postulado, o relato, o argumentario da consellería? Satisfacer o profesorado e as familias conservadoras con respecto ao tema das pantallas? Cal é a idea?
0: É un mundo no que se vive mellor, non? Que se hai unha ola, unha corriente tecnofóbica e neoludita neste momento, pois é máis fácil navegar esa corriente que unha procura de votos que pois facer o que corresponde. Pero, sin embargo, en outros ámbitos non existe esa discusión. Cando de repente se nos quitaron o acceso aos antibióticos nas farmacias, ninguén dixo, no, é que porque como llevo a quitar os antibióticos que perdo votos, non? Non sei por que o sistema educativo, ao final, todas as cuestións que teñen que ver coa calidade sempre son secundarias, nin co benestar do alumno, o objetivo fundamental do sistema educativo é poñerse a disposición do alumnado, non é outro. O sea, se un profesor ten que formarse, terá que formar. Se os pais temos que formarnos, teremos que formarnos, pero que outro é irrelevante. É decir, que entonces non estamos falando do sistema educativo, estamos falando dun sistema clientelar. Pois, bueno, eu creo que aquí temos esta cuestión que estará sempre permanente. Por que non se asumen os custos para obter un ben superior? Pois porque, non sei, a verdade é que para mí tamén é inexplicable. É decir, por que non exercemos? Digamos que dentro da administración pública, aparte de cobrar impostos, debe ser a situación máis importante ou a administración máis importante, a administración educativa. Pero non se manexa con esos criterios.
1: Pues con esta perspectiva, con ese informe PISA recientemente publicado, comenzamos este curso educativo aquí en Pontevedra, con ese descenso también de matrículas. Estamos a hablar de 347 menos, un curso 2026-2027 que presenta esta radiografía que acabamos de facer e de analizar con Rogelio Carballo, presidente da Federación de Asociación de Pais e Nais de Pontevedra, da FAMPA Pontevedra. Agardaremos acontecimentos, a ver como se comporta a clase política en ese pleno con esa moción do comedor escolar en secundaria. Rogelio, xa iremos falando.
0: Moi ben, moitas grazas.
1: Gracias, bos día.
0: Bo día.
2: Si eres un afeccionado running, o domingo 13 de setembro agardámoste na carreira popular do Concello de Meaño. Participa ou ven animar os participantes. Saída a partir das 10:30 horas da Praza do Concello. Este domingo Meaño agárrate para celebrar 4 décadas correndo xuntos. 40 anos da carreira popular Concello de Meaño. Unha gran festa do deporte con importantes premios en metálico. Organiza Concello de Meaño.
3: Últimas 10 unidades de Audi A1 y Audi Q2 en Betersa. El utilitario más premium y el SUV más urbano de Audi listos para ser tuyos a precios que no vas a volver a ver. Repetimos, precios de despedida. Ahora o nunca. O nunca. En Betersa, Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
4: La librería Cronopios trae a Pontevedra a tus autores favoritos. Todos los meses en compañía de Onda Cero tienes una cita entre micros y libros en la calle Fray Juan de Navarrete número 5. Este lunes 14 de septiembre a las 7:30 de la tarde, Carmen Mola presenta Los huérfanos. Tras el éxito de La novia gitana, vuelve Carmen Mola para romper todas las reglas de la novela negra. Ven a conocer a los autores de Carmen Mola, escucha la entrevista que le hará Susana Pedreira y lleva tu libro firmado. Recuerda, este lunes 14 de septiembre a las 7:30 de la tarde, el fenómeno editorial Carmen Mola en la librería Cronopios de Pontevedra.

0: Hay situaciones sencillas que se nos complican, como cuando preguntas por una dirección y ya no recuerdas si dijo primero derecha o izquierda. O como cuando te explican las reglas de un juego de mesa y sin querer desconectas. Porque no siempre basta con saber algo, también hay que saber explicarlo. Para eso se incorpora Marta García Ayer a La Brújula. Porque Marta, si sabe algo, es acercar mejor que nadie asuntos complejos al oyente, de forma clara. La Brújula, ahora con Marta García Ayer. Desde septiembre, Marta nos acompaña para seguir analizando la actualidad en la nueva temporada de La Brújula. Onda Cero, tu radio.
1: Más de uno Pontevedra. Onda Cero.
2: Estamos en otro de esos encuentros en Hotel Rías Bajas, aquí en la Rúa Daniel de la Sota, en la ciudad de Pontevedra, en el centro de la capital. Y como sabéis, por aquí, pues habitualmente tenemos la oportunidad de hablar, conversar, también pues visibilizar cuestiones que tienen que ver con el mundo del deporte, en, también con otra serie de valores como la solidaridad, que ven siendo caso. A carreira de Leo es aún dos eventos solidarios más alentables de la Marca do Salnés, también da provincia de Pontevedra. Lembremos que este mes de outubro, o domingo día 4, celebrase esta proba popular gracias especialmente á implicación de clubs, grupos e amizades que comparten un mesmo xeito de entender o deporte, que organizan precisamente esta iniciativa Correr para Sumar, tamén para contribuir, carreira que terá lugar na parroquia de Mosteiro, no concello de Mois, e poderán participar tanto nenos como adultos. Programa do evento que contempla que todo arrinque o día 4 de outubro a partir das 9:30 con unha andaina, esa posteriormente a carreira absoluta senior master con unha distancia parece ser a completar de 5 kilómetros. Toño Diz é coordinador desta iniciativa solidaria. Que tal, Toño? Bos días.
3: Bos días.
2: Gracias por achegarte ata aquí, por compartir con nos esta boa proposta, unha proposta que cantas edicións sumará este mes de outubro.
3: Esta vai ser a cuarta edición.
2: Cuarta edición. Por que se corre por Leo?
3: Bueno, Leo era o noso fillo, faleceu por unha enfermidade rara. Ele tiña un problema pulmonar, estivemos 9 meses en Barcelona agardando un trasplante, e cando tiña un aniño pues chegou o trasplante. Faleceu unhas semanas despois e, bueno, eu sempre estuve ligado ao deporte e comecei a correr ali en Barcelona, e mentre estábamos ali pues, corrín algunha carreira, as primeiras carreiras, e, bueno, sin saber que íbamos a volver sin Leo, pues decidimos que cando volvemos ao mes faríamos algo parecido para recaudar fondos para enfermidades raras. E unha vez que faleceu, pois como que cobrou máis sentido comezar co da carreira.
2: Por lo tanto, ven sendo unha iniciativa de homenaxe a Leo, de lembranza, de non esquecer, que é moi necesario reivindicar máis esforzo en materia de investigación de enfermidades raras.
3: Sí, nos, mentres estábamos en Barcelona, xa o repito moitas veces nas entrevistas, non? Pois o festival do cole donde iba a nosa filla, a maior, pois fixo un festival solidario, recadaron 20.000 euros, e nos o ano seguinte foi un pouco como tratar de volver á sociedade todo ese apoio recibido, e nos non podíamos cambiar nada, non? Leo tiña a condición que tiña e a situación era a que era. Pero sí que ese calor, ese empuxe da sociedade, do povo, pois axudounos a pasar todo ese trance, e despois pois quixemos trasladalo a outras familias. Por eso cada ano destinamos a recadación a dúas asociacións, e en eso estamos.
2: Moita impotencia, ¿no? O feito de que parece que o investimento en este tipo de enfermidades siga sendo de segundo orden, de segunda categoría, ¿no?
3: A ver, é unha cuestión complicada porque en Galicia hai, creo que en total son 200.000 persoas diagnosticadas de enfermidades raras. Que pasa? Que hai 7.000 diferentes. Entonces cada unha delas tense que investigar de maneira diferente. Este ano, e por eso, bueno, igual me estou adelantando, non? Pero nas xornadas que imos a celebrar mañá, un xoves e venres, a asociación van a explicar como esa financiación que consiguen a través de eventos como o noso, moitas grandes pequenos, consiguen

0: terapias, ¿no? Que intenten frenar la enfermedad o incluso cambiarla. Por eso es importante visibilizarlo y que la gente entienda que pues hay que intentar aportar, porque parece que no, pero sí que se consiguen cambios.
1: Jornadas como a que es comienza mañana miércoles también permiten hacer una especie de política de transparencia, ¿no? De cara a la sociedad a hora de que participe y contribúa, ¿no?
0: Sí, a ver, hoxe en día non é unha crítica, non? Pero a todas as carreiras e todos os eventos lle ponemos a coletilla de solidario e moitas veces con toda a boa intención, non? Teñen trampa, non? No sentido de que ao mellor pois deses 12 euros que ti te inscribes, pois é un euro, non? O sea, nos é 100%. Entonces, tamén é queremos explicarlle a xente que o que destinan vai íntegramente aí e como se consigue transformar eses cartos en investigación, non? Por eso facemos as xornadas e tamén non só desde o punto de vista de que sea algo moi técnico, ¿no? De como se consiguen esos tratamentos, sino dende un punto de vista divulgativo. Temos charlas de inclusión, temos exemplos de superación, temos de padriña e madriño a De Sibila e Pedro Nimo, que, bueno, Pedro Nimo é atleta internacional e De Sibila é atleta paralímpica. Bueno, tratamos de buscar un pouco un conxunto de cousas para que a sociedade cambie un pouco a súa mirada, ¿no? Hacia a inclusión e hacia as enfermedades raras.
1: É interesante iso que comentas, non? A perversión do uso das palabras tamén, non? En este tipo, non digo que non teña tampouco esa boa dirección, ese obxectivo
0: exacto,
1: neto,
0: non?
1: Decir,
0: pero ao final todo que se sume en calquer, con isto, sabes, quero puntualizar, non
1: sí,
0: é
1: unha sí,
0: crítica,
1: sí,
0: non?
1: Pero bueno,
0: decir,
1: sí, está ben.
0: Nos, o que facemos é 100% solidario, todo o que se recauda facemos ingresos, gastos, todo o que queda para as causas. O ano pasado recaudamos 40.000 euros para as dúas asociacións beneficiarias.
1: Onde principalmente vai destinado o que se recaude nesta ocasión?
0: Este ano son dúas asociacións, dúas patologías. A primeira delas é o síndrome de CTNNB1, que é unha enfermidade neurolóxica. En Galicia hai 4 ou 5 nenos afectados e en España son como 50. E a particularidade desta asociación é que están unidas a unha asociación europea, non? Que foi a que nace dunha nai e o que conseguiron foi tiña contactos en medicina e investigadores e conseguiron unha terapia xénica e fai 5 anos que empezaron e conseguiron 5 millóns de euros e con eses 5 millóns de euros conseguiron unha terapia xénica que é específica para unha persoa concreta, para un neno que se chama Urban, e o cambio na vida foi increíble, porque era un neno que estaba hipotónico, totalmente inmóvil, e agora fai unha vida bastante normal, pues, incluso deporte.
1: Falas de que en este caso que mencionas é unha asociación que destina a súa acción a buscar investigación en esa enfermidade neurolóxica, non?
0: E a particularidade desta asociación é que traballan cunha fundación que se chama Fundación Columbus, e esta fundación o que fai é poñer en contacto os investigadores con farmacéuticas e con esa financiación pois conseguiron unha terapia que non é exactamente a do neno esloveno que se chama Urban, pero conseguiron unha terapia para 5 nenos en España, pero hai 50. Entonces eles conseguiron a terapia, pero agora falta a financiación para poder darle a todos. Ao final, a ti toca a lotería, porque estas son enfermedades xenéticas, a maioría, de novo. No caso noso era eu e Ana, a miña muller, éramos portadores dun xen, e ao telo os dous, pois leo tiña esa enfermidade, e nada, que me fun, non sei.
1: Falabas de que a recaudación desta cita vai para dúas asociacións, non mencionabas?
0: Sí, unha é a CTNNB1 e a outra é a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Esta asociación parte tamén de un pai e unha nai que teñen unhas nenas con esta enfermidade, que é o único caso en España, e hai 62 no mundo. E a particularidade destas nenas é que son xemelgas, e as dúas teñen a enfermidade e unha desenvolveu a enfermidade e a outra non. e é unha enfermidade moi dura porque o que provoca é a osificación progresiva e de feito unha das nenas que se chama Cayetana pois leva máis de 19 cirurxías, ten as dúas pernas amputadas e teñen unha investigación aberta no IDIS de Santiago intentando buscar unha terapia que polo menos frene, non?

0: Bueno, falaba onte con Juan Luis, que é o pai de Nora, unha das nenas da CTNNB1, e decía que tipo esta era o mismo síndrome, pero a evolución é totalmente diferente. O sea, non hai dous casos iguais.
1: Non hai un patrón comportamento, non?
0: Aí ti tes ese xen modificado e provoca unha serie de deterioro, pero é moi variado.
1: E ademais o alto custe non son na investigación, senón na elaboración do tratamento, porque ten que ser casi individualizado.
0: Exactamente, ¿no? Sí. Os tratamentos neste caso pues, teñen que ir a orixe, ¿no? Pues ahora mismo pues estes nenos están en terapias que tratan de frenar un pouco o avance da enfermidade, ¿no? Pues en fisioterapia, logopedia, porque en neuro, pero o para buscar unha cura realmente hai que ir a orixe, que é a modificación xenética, ¿no? A mutación xenética que provoca esta alteración.
1: Se ha avanzado a pesar das carencias en estes últimos anos?
0: Sí que se avanzou. Este ano, dende a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, pedironos con motivo do Día das Enfermidades Raras que desemos unha pequena charla do que era a carreira no Hospital de Montecelo. E, bueno, ali era un ámbito máis médico, científico, ¿no? E nós estamos así un pouco de intrusos, ¿no? Porque nos invitaron. E sí que vimos que hai un avance e hai unha, por parte da sociedade, ¿no? Máis visibilidade. E sí que hai avances, pero evidentemente hai moito que facer. Sobre todo, e por eso o das xornadas tamén, porque a carreira está ligada á inclusión, en avances de inclusión, ¿no? Poñía onte nunha entrevista o exemplo das plataformas de mobilidade reducida nos festivais que están colocadas ao mellor en zonas que ao mellor non son tan accesibles como deberían ser. Entonces, tratamos de coas xornadas abarcar un pouco todas estas cuestións para poñelas sobre a mesa e que a sociedade se sensibilice sobre eso.
1: Galicia especialmente ten un censo elevado ou un diagnóstico elevado de nenos, nenas, de persoas con enfermidades raras, ou é unha comunidade que, bueno, está máis ou menos na media do resto do estado?
0: Non quero collerme os dedos con eses datos. Sí que en Galicia temos a sorte de contar co doutor Carracedo, que é unha eminencia,
1: sí,
0: no mundo da xenética, e en canto á detección TPRA, pois sí que con respecto a outras comunidades Galicia está máis avanzada. Pois, si naces en Galicia, pois tes a oportunidade de que che fagan unha proba donde diagnostican, non sei, por decir un número, 30 enfermidades, e ao mellor si naces en Castilla-La Mancha, pois tes 10. É algo un pouco, non? Si vivimos todos no mesmo estado, un pouco raro.
1: Trasladar esta mensaxe á sociedade da necesidade, non? De que se invista precisamente na investigación, no tratamento, no abordaxe. Crese que existe suficiente conciencia ou ven sendo tamén outro tabú máis dentro da saúde?
0: A ver, conciencia existe, ¿no? Pero que pasa que eu creo que vivimos nunha sociedade un pouco de Instagram, e, bueno, doulle like aquí a isto, pero realmente non sei realmente do que se está falando, ¿no? O sea, si non é un contenido apetecible, non vou a consumir, ¿no? Entonces, bueno, sí, empatizo, pero non sei, vivimos rápido todos, non? Hasta que non che toca, e isto pode tocar a calquera, non? Estas familias eran unha mutación de novo. Eu, no noso caso, é ainda máis raro, porque eu e a miña muller temos a mesma mutación xenética que fai que provoque a nun 25% de posibilidades o desenvolvemento da enfermidade que tiña Leo. E iso
1: como finalmente se supo que era así?
0: Pois Leo naceu o 25 de outubro de 2021. Tiña un problema respiratorio, un distrés respiratorio. Pensaban que se resolvía nunhas horas, pero, bueno, estaban mascarando o que era a enfermidade del, que era un déficit de proteína surfactante. Eso soubose grazas a unha proba xenética. E aquí temos que decir que tivemos bastante sorte, porque sorte dentro da desgracia, ¿no?
1: Sí, claro.
0: En un mes, desde que se pideu a proba xenética, o 10 de decembro do 21, tiñamos o diagnóstico. Hai familias que están esperando esa proba diagnóstica meses e incluso anos. E Parece unha tontería, pero para unha familia poñer

0: de nome ao que te enfrentas, pois é unha maneira de afrontalo, ¿no? Hai, a través da Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas, pois nos dicen que a veces hai familias que están anos esperando por esa prova, ¿no? Leo era unha urxencia vital e fixeron ya, e ainda, bueno, pois ao final temos que agradecer no Hospital de Pontevedra a doutora Crespo que moveu o ceo de terra para darlle para adiante, pero foi unha prova xenética.
1: Non sei se me pode responder a esta pregunta ou pode ser incómoda, pero como cambia a configuración da familia cando chega unha situación así?
0: Pois o golpe durísimo, sobre todo cando che poñen o nome mediante, non? Dinche déficit de proteína surfactante. E inda que che explican, ti como é algo tan sumamente raro, que vas facer é buscar. E buscas e ves que é unha enfermidade letal. A esperanza de vida era dun ano. Entonces, bueno, o golpe é durísimo e ti cando fas un proxecto de vida e tes un fillo, pois estás pensando como vai a ser dentro de 3, 4, 5, 15 anos, ¿no?
1: Cando te supere a ti incluso, ¿no?
0: E bueno, pues, ao final pues, agarraste a todo, apareceu a oportunidade de irnos a Barcelona buscando a solución dun trasplante. Al final non se adiante por unha infección bacteriana que despois de 3 semanas e bueno, tratas de darlle a volta e o de empezar coa carreira, e isto foi para min, sobre todo, ¿no? Miña muller ainda estaba noutro proceso de duelo, pois foi unha terapia. E agora, bueno, pues, ao final rodeámonos de familias que viven en algo parecido e pues créase algo bonito, ¿no? No pueblo, eu creo que ese día hai que vivirlo, porque a enerxía que se xenera non é unha carreira ao uso, ¿no? O sea, hai 2000 personas, pero hai unha enerxía especial porque de alguma maneira Leo está presente, ¿no?
1: Finalmente se acaba creando de xeito accidental ou polas circunstancias, polo contexto, unha comunidade, ¿no? Unha comunidade con unha exacerbación ou con unha elevación dos valores humanos importante, ¿no?
0: Sí, exactamente. Bueno, ao final está involucrado, somos un pobo de 5000 habitantes e hai 4 clubs deportivos, os 4 participan na organización da carreira. Despois cada mes, 4 meses antes da carreira facemos unhas quedadas. Para a semana temos unha aquí en Pontevedra co Club Miller e a Xinástica de Pontevedra, e ao final facemos como unha red de redes, e bueno, pois ao final a carreira é un sí que buscamos crear unha comunidade. O mundo do running está moi en auxe e, bueno, pues, en Sanxenxo temos o Branch Club, que son amigos e organizaron ali unha quedada. En Cambados o Club de Atletismo. En Meis, Pablo Otero, bueno, que é amigo noso, pues, encargouse de levar a batuta. E sí que hai unha... temos unha comunidade e despois tamén unha comunidade de dentro do mundo do deporte adaptado, porque na xornada de xoves van a estar Quique e Lúa, que son de aquí de Pontevedra, que corren con a cadeira adaptada. Empujando Sonrisas, que son de Coruña, que corren con carros adaptados. Somos Marines, que son de Coruña, que tamén corren con carros adaptados. E a Asociación Discamino, que non sei se a coñecedes, non? Pero é de Vigo e naceu tratando de que persoas con discapacidade puderan facer o Camiño de Santiago, e ora levan unha porrada de anos permitindolle eso a persoas con discapacidade. Entonces temos unha comunidade ao redor do mundo running e temos outra comunidade tamén que estamos creando ao redor do mundo adaptado, e é moi, non sei, é moi bonito.
1: A carreira por Leo, sabemos dela, falas de 4 edicións, é moi nova aínda, non? Pero sí que tivo esa capacidade, esa, digamos, habilidade de percutir na sociedade, non?
0: A ver, eu digo que, sempre digo, non? Facía referencia ao Festival do Cole e digo que a carreira sempre naceu un pouco xa co Festival do Cole. O Festival do Cole facía todos os anos por unha causa solidaria, e pois cada ano, pois, Banco de Alimentos, Asociación contra o Cáncer, e ese ano do Solifesti do 22 foi a edición máis grande casi, non? Por todo o que xerou Leo na sociedade.

0: ¿no? Entonces, creo que también nos beneficiamos de esa onda, ¿no? de solidaridad de dos Solifesti. Y bueno, na primeira edición, que tiñamos un objetivo de entre nenos, andaina e carreira, de na miña cabeza decía 1000 persoas, ¿no? E me decían, bueno, igual te estás pasando, chegamos a 1800. Eu creo que foi un pouco por esa uh-huh. ese empuxe que xa viña de atrás do Solifesti.
1: Por que máis? Porque
0: pues, somos de ali, ¿no? Somos de ali e creo que é un pobo en todos os povos hai diferencias, pero creo que é un pobo bastante unido e bastante solidario. Creo que o demostramos.
1: Ajá. Aparte de evidentemente implicación da sociedade do concello de Meis, tamén se implican persoas sobre todo deportistas, non? Amateurs, deportistas tamén semiprofesionais de outros concellos.
0: Sí, mencionaba a Pablo Otero. Pablo Otero foi o gañador da segunda edición. E, bueno, poño unha anécdota, non? Él decía, bueno, non sei se vou a poder ir porque tiña unha milla en Santiago, unha prova de nivel con atletas olímpicos como Adrián Ben. E dixo, non, eu a Bosa vou. Veu a correr, gañou a carreira ás 11 da mañan e a 1 da tarde estaba correndo en Santiago, non? Entón se mostra a un atleta de casi de élite, non? Como é Pablo, pois que a implicación. Temos o hándicap de ao mellor non poder atraer a grandes corredores porque ese mesmo día celebrase en Coruña a Coruña 10 e é unha prova pois na que os atletas pois teñen unha retribución económica, aquí o que ven a aportar, non? E bueno, creo que os élite que veñan, si veñen unha vez, creo que van a volver porque a parte da andaina carreira, logo facemos actuacións musicais e a carreira convertese nunha romería. Hai food trucks, hai actuacións musicais e ata as 8 ou 9 da noite, hinchables para nenos e demais, estamos ali. Entón, é unha carreira, pero é máis cunha carreira, non?
1: É un evento solidario, para entendernos, non?
0: Sí.
1: É un evento solidario con todos os matices.
0: E, bueno, o gordo de participación ben da andaina, non? A min o momento máis emotivo é cando saen, porque saen 1500 personas recordo emoción, non? Sabes? E bueno, esperemos que este ano podamos repetir. Estamos moi volcados coa promoción das xornadas e estemos o que a carreira é un pouco descuidada na promoción. Animamos a xente a que se inscriba, xa non falta moito. As inscripcións xa están abertas e nada, fago un chamamento dende aquí a que a xente non demore, faltan poucas semanas, pechan unha semana antes do 4 de outubro e nada, a ver se podemos. Creo que vai ser difícil repetir os 2400 do ano pasado, pero
1: oh, non, por qué?
0: Bueno, porque, a ver, sempre digo, non? Na nosa comarca, ahora mismo están coa vendimia a tope, inicio de cole e ainda están días de praia, e non estamos pensando en anotarnos a unha carreira, non? E por moi solidaria que sea. Entonces, bueno, e ademais que supón os gastos, porque, bueno, ao final, con todo o mes de setembro que supón para as familias, pois entendemos que bueno.
1: Imos por partes. As xornadas de mañán onde van desenvolverse?
0: Pois van a ser no auditorio de Meis. Son mércoles, xoves e venres e comezan ás 7:30 da tarde. Mañán vamos facer unha apertura das xornadas coas institucións e personal da Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. E despois veñen os da Fundación Celta, co equipo Celta Integra Celnova, e van a facer unha pequena charla de 30 minutos e logo van a proxectar o documental Os que nunca se renden, que é a historia do Celta Integra Celnova, dos 10 anos de historia e de todo o proxecto, non? E, bueno, eu xa vin fai tempo o documental, moi accesible para nenos. Eu son profe de educación física, nenos no cole, encantoulle e, bueno, animo a que mañán é un día, por exemplo, para que veñan nenos, familias, para disfrutar do.
1: A prova, as inscripcións rematan o mércores da última semana.
0: As inscripcións están abertas ata o luns antes da carreira,
1: antes 28, da carreira, sí.
0: O 28. E con respecto a as xornadas, que me quedei aí a medias,

0: a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que esos recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: En el acto también estaban presentes la rectora de la Universidad de Santiago, Rosa Crujeiras, el de A Coruña, Ricardo Cao, el conselleiro de Educación, el secretario de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, o la portavoz del BNG, Ana Pontón.
2: Bueno, pues apertura oficial del curso universitario y mañana vuelta a clase para la inmensa mayoría del alumnado. Y estamos contando, ayer de hecho nos lo contaban por parte de UGT Galicia, porque recogíamos ahí el testimonio de UGT Galicia, que mañana la concertada van a empezar con huelga parcial, una huelga de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y de hecho, esta mañana el Diario Oficial de Galicia publica ya los servicios mínimos. Esta mañana Comisión Sobreiras, aquí en Galicia, ha hecho balance del inicio del curso escolar. Hemos hablado con la Secretaria Xeral de Comisións Ensino, con Noelia Sánchez Bahamonde, y esto es lo que nos ha contado.
3: Temos unha tendencia de baixada de alumnado pola realidade demográfica de Galicia durante os últimos anos, e a tendencia natural sen acordos que estaba seguindo a Consellería era a de recortar persoal e pechar aulas. E esa tendencia revertiuse unha vez que se asinou o acordo, é dicir, o acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechado se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas. Agora hai que estar vixiantes con que todo o asinado se siga cumplindo. Mira, temos sí. Datos deste curso, 183 postos máis en infantil e primaria ao inicio deste curso. E despois tamén asinamos de atención á diversidade, que claro, nese sentido, en atención á diversidade sempre dicimos que nada é suficiente, porque cada vez vemos que existe máis diversidade nas aulas, pero que os catálogos de profesorado de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe se implementen, igual que se dote aos centros de máis recursos de orientación, parécenos positivo. Repito, uh-huh. Hai que estar vixiantes con que todas esos datos que temos cheguen aos centros, a realidade diaria das traballadoras e traballadores nos centros e ao alumnado, por suposto.
2: Sen embargo, teño que preguntar porque, bueno, o pasado curso escolar sí que tivemos movilizacións, neste caso convocadas polo sindicato CIGA Ensino, é previsible ademais que se retomen con este inicio do curso escolar, porque a súa visión é diametralmente oposta. Non sei, claro, despois está o que venden de fora as familias, non? Porque claro, temos como dúas visións moi contradictorias. Non sei como podemos explicar isto.
3: As movilizacións, nos tivemos reunións cos convocantes, coas organizacións convocantes das folgas do curso pasado. Moitas das cousas que eles levaban nas súas tabuas reivindicativas nos xa estaban ou asinadas ou pendentes de aplicar, pois, por exemplo, como a baixada de horas lectivas para o profesorado de secundaria, que levaba anos sen tocarse e agora pasan a ter 18 horas lectivas. Non afecta a presenza nos centros, é dicir, van ter as mesmas horas de presencialidade, pero sí menos horas con alumnado, o que implica pois unha maior máis tempo para preparación das aulas, para atención indirecta do alumnado, unha liberación horaria de unha hora para os titores, que era unha reivindicación que tamén tiñamos, e a baixada de ratios que se acometerá tamén nos vindeiros cursos en secundaria.
2: Bueno, pues esto es lo que nos explicaba a Secretaria Xeral de Comisión Sobreiras Ensino, Noelia Sánchez Bahamonde, que esta mañana pues han tenido una comparecencia, una rueda de prensa para hablar del curso escolar, del inicio del curso escolar. Mañana, ya anunciamos también y confirmamos, mira, ayer hablamos con UGT, bien es cierto que centrados en el ensino concertado, mañana huelga en el ensino concertado de 9 a 12. Hoy Comisión Sobreiras, mañana hablaremos con CIGA Ensino, con Laura Arroxo. Ahora un alto.

0: no nos ofrece. En el Lille Betis de las 9 encontramos junto a David Ancelotti a Tevenet, un entrenador español sevillista que ya estuvo en Brasil con el hijo del que fuera responsable técnico del Real Madrid. Y de los dos partidos que se están jugando ahora, pues seguro que hay aficionados que estarán mirando con otros ojos al Aston Villa de Unai Emery, de Pau Torres, y a otros que busquen a Jan Virgili, el ex del Mallorca, canterano del Barça, que juega ahora en el Brujas. Y te apuro más, Jovic, un delantero serbio caro y malo del Madrid, juega ahora en el AEK de Atenas, que se enfrenta al Lax, que es un equipo austriaco conocido y que esconde el nombre de su ciudad, porque Lax no es otra cosa que el Linz Athletic Sport Club, lugar de nacimiento de Kepler y, por tanto, de las leyes del movimiento planetario.
1: Y hablando de planetas, es de otro planeta la recuperación y el juego de Alcaraz, ¿no?
0: Y ojalá que siga así, tanto el público, los especialistas y el propio Alcaraz, que va a jugar esta madrugada contra el local vencedor. No será fácil, porque el tenista de Atlanta es la gran esperanza de Trump para acabar con una de las maldiciones que más duele en el deporte al gigante. No gana un americano en Nueva York desde el año 2003.
1: Entonces, bueno, esta noche para ver a Carlitos, ¿toca trasnochar o madrugar?
0: Solo digo que el partido va a empezar más allá de las 2:30 de la madrugada y que yo sí que madrugo.
1: Se quedan 20 minutos con su emisora de Onda Cero.
2: La brújula, Marta García Ayer.
3: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Aquí estamos para iniciar este nuevo curso que no político comenzó co primeiro pleno deste período de sesións no Parlamento. No educativo tivemos hoxe o demoledor informe PISA. Galicia registrou os seus peores datos históricos, que eso sí superan a media nacional. A nosa comunidade perdeu posición en ciencias, na que pasou de ser primeira a quinta, e lectura, onde baixou de terceira a octava posición. No conselleiro de Educación, Román Rodríguez, culpaba o socialismo educativo e a LOMLOE do fracaso.
5: Unha legislación que implementa un modelo educativo xeral, un socialismo educativo, no que xa comenzamos a ver as súas nefastas consecuencias para o conxunto de España e, por extensión, para Galicia. Levamos 5 anos advertindo que era a lei do que máis dá. Que dá igual estudiar ou non, que dá igual aprobar ou non, que máis dá a caridade, que máis dá o esforzo, que máis dan as notas, que máis dá pasar de curso se aprende ou non, que máis dá atención á diversidade, que máis dá o papel do profesorado. Todo isto é a LOMLOE, todo isto é o socialismo educativo.
4: É unha noticia de Tribunais que seguro que dará moito que falar tamén en Galicia polo amplo censo de residentes do exterior co que contamos na comunidade. O Tribunal Supremo acordou de forma cautelar suspender os efectos electorais de determinadas inscricións no CERA vinculadas á coñecida como Lei de Netos, tras estimar a petición de Vox. A medida é provisional, non anula nacionalidades e seguirá vixente ata que se dicte sentencia sobre o fondo do recurso. O que o Supremo fai é suspender cautelarmente a posibilidade de voto aos beneficiarios da Lei de Netos. O Alto Tribunal Español condiciona ese dereito a que os inscritos acrediten que son fillos ou netos de exiliados españois. Máis de 500,000 de persoas lograron xa a nacionalidade e 2 millóns tramitaron a petición. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, lamentaba a decisión e apuntaba contra Núñez Feijóo e Alfonso Rueda.
6: A Suiza informa a favor do indulto, considerar que...
4: De seguido falaremos de Albia, que é a seguinte noticia que temos nesta portada. Antes escoitamos a valoración do secretario xeral do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, sobre esa paralización provisional cautelar da Lei de Netos.
7: Hoxe é unha xornada triste para os emigrantes galegos e, polo tanto, para toda Galicia. Moitos deles, fillos, fillas, netos e netas da migración, trasladáronme persoalmente as súas expectativas e a súa ilusión por este novo dereito na miña reciente visita que fixen a Buenos Aires e a Uruguai. Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa migración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto. E seguiremos defendendo con firmeza ese dereito da nosa emigración. Non imos dar un paso atrás.
4: E a Suiza do accidente do Albia en Angrois informou a favor do indulto do maquinista Francisco Garzón. María Elena Fernández Currás, suiza, que condenou a Garzón, apoia agora o indulto. Agora sí, María de Igeiro.
6: A Suiza informa a favor do indulto considerar que concorren razóns de xustiza e de equidade. Entende que a conduta delictiva cometeuse por unha imprudencia profesional e grave, pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu a atención durante unha conversa telefónica. E apóiase tamén María Elena Fernández Currás na deficiente sinalización do treito e na falla de medidas de seguridade que diminuirían o risco. A Suiza, ademais, ten en consideración o profundo pesar de Francisco Garzón pola dor xerada ás vítimas e ás súas familias, patente, indica no auto, dende o primeiro momento do accidente durante a tramitación do procedemento e a celebración do xuízo. E lembra que foron públicas e privadas as súas peticións de perdón. Fernández Currás informa favorablemente do indulto total da pena de prisión 2 anos e 6 meses e 1 día, así como a inhabilitación especial para o exercicio da profesión durante 4 anos e medio, lembrando que Francisco Garzón está xa xubilado da súa actividade profesional, polo que considera que o pronóstico de que volva a delinquir no futuro é prácticamente nulo.
4: Pois é o compás da edición do 8 de setembro desta brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
8: Unha auga con Cuncha.
9: Sen dúbida.
10: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
12: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
11: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Estou imaginando o moito traseteo que haberá na casa de algúns de vostedes neste momento. Mañá comeza o curso para casi 300.000 alumnos en Galicia. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparecía no Parlamento e salientaba que, malia un contexto de caída demográfica en todas as etapas, con 4.617 alumnos menos con respecto ao curso pasado e unha perda acumulada de casi 22.500 alumnos na última década, o ensino galego acada este curso un novo récord de profesores nas aulas. A falta de pechar os últimos axustes, serán 900 máis só en secundaria, 150 deles especialistas en atención á diversidade, derivados da aplicación do Acordo de Mellora da Educación Pública de Galicia.
5: Porque a pesar de ter este ano, se facemos un acumulado dos anos anteriores, a pesar de ter este ano menos 4.617 alumnos, sin embargo vamos a ter máis docentes. Só en secundaria vamos ter en torno a 900 docentes máis. Nunca o noso sistema educativo tuvo unha dotación comparativa máis elevada no ámbito docente. E aínda tamén estamos a falar de datos provisionales, porque nos falta pechar pois a matrícula de FP, pero obviamente os datos e os números van ir en esta liña. Con menos alumnado temos máis profesores, agora tamén especialmente secundaria, un reforzo que nos permite actuar de xeito inmediato na mellora dos resultados educativos e seguir ofrecendo un ensino próximo e que é líder, como se dixen, en equidade, que protexe a estrutura territorial e docente laboral de toda Galicia. É, sen dúbida, unhas medidas de hoxe que van ter un gran impacto no futuro e que estamos seguros van a servir e servirán para contrarrestar los efectos nocivos de la DONLOE.
4: Aitor Bouza, PSDG, consideraba que insuficiente o apoyo a educación inclusiva, e María Cristina Fernández Dávila, BNG, salientaba no Parlamento as deficiencias denunciadas por centros educativos en Galicia.
13: Nos intentamos concretar y aparte valoramos positivamente siempre.

0: Todos os acordos que poida haber, estaremos moi vixiantes de que se cumplan e sobre todo que agora coa lei de acompañamento como vostedes fixeron no 2023 non se suspenda. Iso estaremos moi vixiantes, pero nós creemos que son insuficientes e que aínda se pode facer máis. E por iso poñemos enriba da mesa propostas en positivo. Vostede rexeitaba xustamente a nosa comparecencia aquí, hoxe, a súa comparecencia, as nosas propostas, porque directamente non aportaba nada. Eu propoño, señor conselleiro, 35 millóns de euros, 650 novos profesionais, para xustamente atender as necesidades educativas, PTs, ALs, orientadores, orientadoras, justamente o que demanda a comunidade educativa.
1: De que este goberno vai impulsar clases de reforzo en sexto de primaria para mellorar o nivel de cara a entrar en primeiro da ESO, e o vai facer pola tarde. Claro, evidentemente, si pola mañán non cubren cos especialistas e co profesorado que que o alumnado necesita, agora o van a facer pola tarde. E que van a facer, entón? O insto a que me contesten a súa réplica. Que van facer? Van a contratar peonadas, a pagar horas extras ou simplemente a privatizar tamén ese servizo? Porque ao mellor...
2: Comisión Obreiras Ensino puso en valor os avances logrados na educación pública a través da negociación colectiva nun inicio de curso marcado por unha caída demográfica, como estábamos contando, pero no que salienta os sindicatos incrementan os recursos para o alumnado. Noelia Sánchez Bamonde é a secretaria xeral de Comisión Obreiras Ensino.
3: Temos unha tendencia de baixada de alumnado pola realidade demográfica de Galicia durante os últimos anos, e a tendencia natural sen acordos que estaba seguindo a Consellería era a de recortar persoal e pechar aulas. E esa tendencia revertiuse unha vez que se asinou o acordo, é dicir, o acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechados e non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas. Agora hai que estar vixiantes con que todo o asinado se siga cumplindo. Mira, temos sí. Datos deste curso, 183 postos máis en infantil e primaria ao inicio deste curso. E despois tamén asinamos de atención á diversidade, que claro, nese sentido, en atención á diversidade sempre dicimos que nada é suficiente, porque cada vez vemos que existe máis diversidade nas aulas.
2: No ensino concertado, mañá o curso comeza con folga parcial de 3 horas de 9 a 12. O Diario Oficial de Galicia publica o seus servizos mínimos, reclaman que se constitúa unha mesa de negociación coa Xunta patronal, empresarial e sindicatos para mellorar as condicións dos traballadores do ensino concertado. José Antonio Míguez, UCT.
4: Temos unha convocatoria parcial, o sea, de folga parcial de 3 horas, de 9 a 12, para este mércores. Pero isto é un anticipo. No, o noso objetivo é que nos reciban. Se non nos reciben, se non nos reciben con un calendario de negociacións, nos vamos a respostar con un calendario de movilizacións.
2: E a Universidade de Vigo acolleu este ano o inicio do curso universitario 2026-2027. Neste contexto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o novo plan de financiamento das universidades públicas galegas 2028-2032 contará co orzamento máis alto da historia. Alí estivo Luis Terdeira.
5: Foi a Facultade de Económicas da Cidade Universitaria de Vigo lugar elexido para abrir o curso universitario en Galicia coa clase magistral do catedrático da Universidade Viguesa José Fidrás sobre a enerxía eléctrica. Pola súa banda, a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, reflexionou sobre o alto absentismo escolar e a forma na que se imparten as clases na actualidade e sobre se cabe ou non un cambio na forma de facelo aproveitándose das novas tecnoloxías.
6: A pregunta trampa é se temos que competir con YouTube ou coa inteligencia artificial. Esta non é a pregunta axeitada. A transformación digital e a inteligencia artificial non son inimigas da universidade. Son ferramentas, son poderosas. E que irámolo ou non, forman parte do mundo no que o noso estudantado terá que vivir e traballar.
5: O acto foi clausurado polo presidente da Xunta, que falou da clara aposta do goberno galego pola universidade pública, anunciando un incremento no seu financiamento. Alfonso Rueda.
7: Podo anunciar en nome da Xunta.

0: Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: Neste acto tamén estaban presentes a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, o da Coruña, Ricardo Cao, o conselleiro de Educación, o secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, ou a portavoz do BNG, Ana Pontón.
2: Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Faltan 8 meses e medio para as eleccións municipais. Hoxe en Lugo, que xa fai a conta atrás tamén cara ao San Froilán, a alcaldesa Elena Candia estivo nos micrófonos de Onda Cero Lugo con Mónica Santos.
5: En Más de Uno, Elena Candia fixo esta mañá un balance moi positivo dos 4 meses que leva como alcaldesa de Lugo. Asegurou que se avanzan os retos marcados en a resolución de proxectos que levaban anos bloqueados. A residora salientou que se está abrindo unha nova etapa na administración lucense que xa non ten marcha atrás.
6: Agora escoitamos que xusto agora que o facemos nós estaban a punto de facelo. Honestamente, esa argumentación non é creíble, porque tuveron dende o ano 99 para resolver moitos dos problemas que citei, por exemplo, pois o da Croa, ou por exemplo, a eliminación do tapón de Doña Urraca, por poñer casos concretos. Creo que se está abrindo unha nova etapa nesta administración, unha etapa de acercamento con todos os veciños e asociacións, de participación real e efectiva, de buscar consensos, de apertura de portas e de transparencia. E iso xa non ten marcha atrás.
5: Candia tomou posesión o 7 de maio tras sacar adiante unha moción de censura fronte ao goberno bipartito de PSOE e BNG e co apoio da edil transfuga Marían Reigosa, que lembramos deixou as filas socialistas.
2: E hoxe tamén falamos de financiamento autonómico. O ministro de Hacienda, Arcadi España, insistía en que as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, entre elas Galicia, teñen que les ir entre o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, ou os seus cidadáns a hora de votar a proposta do financiamento presentada polo goberno. Outro ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avanzaba que o novo modelo de financiamento autonómico chegará ao Consejo de Ministros nas próximas semanas. E nos micrófonos de Onda Cero en Ourense, Paco Sarria conversaba coa parlamentaria nacionalista ourensán Noa Presas, expresou a posición do BNG, o plan de financiamento das comunidades autónomas que o goberno levará ao Parlamento, pero criticou o tempo o goberno de Rueda por non propoñer alternativas.
7: De BNG estamos preocupadas porque a proposta que ven de aprobar para remitir as Cortes o goberno do Estado é insuficiente para Galiza, pero preocupadas tamén porque o goberno da Xunta limítase a facer de comparsa de Núñez Feijóo. Primeiro non foi ás reunións, despois pediu máis tempo e finalmente non presentou ninguna súa proposta específica para Galiza. Polo tanto, tamén na xornada de mañá pues, pediremos cambios e pediremos unha posición desde o Parlamento Galego.
2: Tamén coñecemos máis detalles sobre o plan de saúde mental da Consellería de Sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Camaño salientaba hoxe o incremento de recursos humanos do Plan de Saúde Mental 2026-2030 da Xunta, que incorporará 101 novos profesionais xa o vindeiro ano. Gómez Camaño subliñou que o plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial, posto que conta cun orzamento de máis de 177 millóns de euros. euros, máis do dobre que o plan anterior, e suporá a incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, casi un 50% máis que os 241 postos creados co plan anterior. Destes profesionais, 101 xa se incorporarán ao Servizo Galego de Saúde no ano 2027.
8: Porén, o novo plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial. Falamos dun investimento previsto de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que no plan anterior, e de incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, case un 50% máis que os 241 postos creados no plan anterior. Entre estes novos profesionais están 124 facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica.
2: E así, con este plan de saúde mental, pomos o punto e seguido, feliz serán.